nkota biguya rugina nyamuherekeze nka mu mwaka nkongoro ze kwita musambwa nyamaga uri injije uri rubita ntambara mudahe.